0: Voilà. T'as souci. Acquis rapidement. Surtout. Vous êtes quelle arme? Qui l'a dit? Acha la si a pibé.
1: Oh.
0: Ah, n'a le. Que tu es donc? N'a Xiao Wu tangu lo xia. Xiao Mei n'a le dé xia. Acha la con. Kusu que tu es donc? N'a dame tu. Tiri, charge ta tè xia. N'y a de la sama, toga xia yu. A part tu, patam, n'y a ton son fratus. Patam sribe. Oh, acha la con que gaga yon a souke. N'y a con la, mola que pone chukum la ki, demin tu souxia. Acha la con que n'a patam tos gaga yon a. Mola con chukum la pekal chu bi na, gerru chu bi sonchu. Shange, acha la su, yang el sribe. Koma to, si ta su yore. Jalan kita ke kiri macam ni. Kena tu, cuma mana pun yang sung. Ada lah kong ke, jalan kiri ni naik ke atas. Dia. Jisha, jangan sibuk kau. Dengan cium hebat. Bosan lah kita mula yang sedang negeri. Dia. Tadi. Dia. Dia kira kita. Kali ini kira kita. Nanti siapa masuk? Kau cuma. Ya, sudah. Wu Wuqian, dia. Nanti siapa? Zhou Nianmasuk. Betul.

0: Pala. Amla. Lo sah tres tiri. Lo sah tres tiri.
1: Gela hua yu.
2: Gela gule khasha, nye skyong kha tes.
1: Ani nye tang suja kha jure.
2: Xiaoqing.
3: Lu ti, zhu Xiaoqing, ti rin, Yeng yu mi chang le na ga deng guo ji la mi se yi tu zui ji li na xiao yin jing ge wo su zhu xiao qing le ni zhe shi hua dong yi
1: di mi zhong a ha shi yu
3: na ra le ni zhe shi hua dong yi jia la ge ni zhe shi hua dong dui mei dao guo si na zhe zhi qi lao me ju na zhu ma zhu gong le jie ma dao mei na ran yi o
1: 然后自己说的是我自己当给朱妈主的了我已经有我还有你们都没有病了爹爹是不是的好的了参拜是的好的了明兄啊小严请然后可就不就感谢你啊你也感谢你们还不我们说你也是完了然后你一直是我母亲去朱妈主说我就谈了钱的生病
3: 看他哪对不对呢？我朱妈住的，你自己让我的养活钱就。

0: Penchong Logi Padre Chongda Lo Dun Korwe Dimje Tang. Logi Padre Lhasa Lomjin Jamgi Chonggang Rimbar Goyi Chebe Zegu Jinda Dunbe Che Dunning Sabye Ngang Begyu Yinla. Zegu Ring Chonggang Do Pepzi Bule Gi Chakda Begyu Tang. Che Dunning Gi Zegu To Logi Padre Jinceba Chakjin Sheba Nobu Semju La Chonggang Do Pepne Zegu Shugyu Yin. Logi Padre Dejue Lham Tang Tai Di Xiong Chibye Lham La Rinkong Ma Xue Gwar Gyadang Gubju Gurgu Le Zhe Migu. Tadung Gyache Zegu Ba Nam La Tukchi Limpiu Shuchi, Nguchang Gwar Nige Gubju Gurgu Yengi Jiangwe Nyutrum Nangzi, Logi Padru Bule Ki Dobe Ji Bugyu Yin. Chegui Tuzu, Jinda Dunbe Che Dun Yin Ne, Jinda Dunbe Che Suji Par Yin. Sane, Lhasa Chongki Lingor Nublam, Zongyeb Lukang Ki Nubgui Kapju, Lhasa Lumjing Jamgi Logi Padru Chonggang. Jidu Khabar, Legor Ge Guji, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shirne, Logi Padru Kyugin Chonggang Dupibar, Gersu Shu.
1: Yartu Gigyang, Nime Cawachi, Ngagong Lulung Dangwe, Chang Shu Shu, Logi Padru Nigo Chikwe Di Sibtu, Satu Namshiki Kechula Mingne Suyula, Nigo Ki Nubiyang Chimbudin Yubi, Ngagong Tang Ningkong Kudu Kunyang, Cambuyu, Rizikwa, Yundin Chonggor So Chidu Kunyang, Cambuyu, Tiwai Nigo Tang, Lungo, Chirchu Yang Gok Tubla, Sukbur Kunchi Sukche Lepu Si Nguyntu Be Matse, Ngodong Yang Garbu Si Nguyntu, Chilu Chudu, Logi Padru Nigo Chikwe Dangba Nang Tang,
0: Logi Padru Rigor Lhamni, Rigor Tang Yanggyu Gangtang Lhamingne Chugwe Cheba Shigin. Lhamdi Tukla, Rigor Ki Nungba Denyube, Sangwe Denbor Zinne, Rigdar Goktubla, Böyxing Dimsi Chewe, Khomba Yunjing Böyang Gale Kegme. Tiwe Lhamwe La Cherju Tang, Tedu Goktubla Nungba Denyube, Dakje Chede, Tengye Ringgongni, Chanyi La Gor Gegi Gopchu Korge Yima Tang, Tata Chanyi La Gor Ngapge Gopchu Korge Le Chwe Migu. Penchong Logi Padru.
2: ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ 这些人民就来这边民族的温度给冷却特别冷给过年民族的温度给冷却特别冷给过年民族的温度给沙瓦给特别冷民族给巨人狼卡卡米过的汤那温度普通没变汤的小军刚要明白眼泪上头军统也没年日汤铁外人心气也没年了偏不远巨人用了小学月别小学不去了给连月卡巴昂长来我给古迹出松古古古出松三年
3: 拉斯娘陈朗富康面康去年对部三百卡住青笔塘那年地塘地内是个是路木菜地块卡住青笔塘那年面积从康老个重点连同区管不拉老个路穷塘不要卡住青笔塘那年面积从康
4: 哎呀张阿吉莎这里多多住个这个地是几百块要买的让不老亲戚的买的喊你放的牌子是单的电脑的就是做呢人中的面子里
3: 车站站了一段清明都啦
5: 张大姑也不去吃鱼叔叔这门口有了台阶韩立芳排球单的这个人都是些干部就站起瀑布单叔叔这门口有呢就是地来人自己瀑布单俺的球鞋单呢所以也不去领给
3: 张要我是啥啥都是也出口下了
5: 你让了排球单也的韩立芳给吞在沙布的日子
3: 去了呀你们我了呀慢慢细细的单南部了呀南部帮部也不去要的
5: 韩立芳的我那也要多
6: 韩立芳更重点给阿妈

0: 灰日让用中银川重叠的企业重杨云周一出现托点的特定企业荷兰人员在不同个什么来几不都接送不是牛西给解决了切的重叠的电商企业他自己点不送去你到三个楼楼借用所三个部门朝他球队跑进激励车间他抽动组织他就是前列三个人不他提言给重叠的给电商里的组织切的宋志宁给三个人别重叠了找东个轮别重叠的给这些大的组织切也不是谢贝尼拉索银创业给陆军他人力米勒米勒派了军人前行月他的第二个给陆军人力给明察月别创业的家庭是不是想要把他中国陆军人力给明察月别创业宋杰中立陆军人力给明察月别冲凶切当宋杰陆军点别抗吧这段他你当起月别创业的给参加了双脚切的闽南给培育给那么什么了你都不去月不是闽南给创业的闽南给军闽南给创业的闽南给切都军他的创业的就是基准级别我就应该签过去吧他制度点别中国组织级别我就应该签过去吧我就说办证签的创业的去比他空白用为签过他特朗普也不是国组是三百多年将来三百多多有个创业的去那么少吧我把他顺序接吧国内三百万多个借钱就提别借给爬动三千多的中国签署点别创业的听日间都对别列人呼大总理音。
1: 中共中央七次局给局六员中央直系联刊给书记李希义几次捐了局对银牌重庆所列团都是能够这些大些层别习近平给推着三别中国给确定别基础人路给广播堂拉巴图习近平给党组用广播罗布将老大丁色七八堂基础书记习近平给短期松懈给前给广播罗布将堂库瓦丁色连连电梯你给他确认清了库瓦丁色连不堂松用你脱不切脱中央直系联刊给仓中垂措听阿别托给规制确用你老大团结起过不堂我去拍松托杨特别西屯里借到我组别罗布将罗布索腾进起过马赛这些大些列团参点建堂陈共建陆团建结束组中切的江南三百多给这些大些列团了纯这样铁卫起我对轨迹念诵闹事李希两江魁三观音三百冲凶给渝北地魁堂龙我魁陆着冲凶给风有重错拼列列七不堂忙错玩干门洗不成南我堂长忙错你国的团别居村你不堂瑞宋给那团积对托他却且给你忙错了外篇准不堂让人当了忙生错特别团前行一别舍得给您多不痛你团却养不起不堂却用你当年被拥有西林多努斯托的奇鬼写送不是中国长安兰国错过长安村子的领土李希义熊空起来给当时绝章组军团瑞宋国北列团了熊林给的不但狂批动员相对修改龙我去年兵蓝旗出了文国德不顿列列松溃土李希义开过开始给建成南部之我堂学过天水堂开过列团卡内批主管写送不是李希特东陆诺斯陈罗千度拼命罗着前面囊却用你当年用列团了熊伦家归不堂这些大些日别参卡对局归地丁地东归局年素闹事重庆重庆给这些大些列控所李希也这些大些列团逼催了军我能我谈着这些大些给列切不错是闹事都是能人李希也熊文聪都作用了我堂这些大些里空给习近平给党组用广播问了罗布将老大堂让被显端前年三路选择追不堂老林了组织切的这些大些里团借用了登增切过不堂杨桃被西屯里借到我组不堂老大切脱军人女妻冷路组鬼不中央直系联刊给仓总出错替阿别托给规制老大团结年点七不堂松用你脱不切的七不四个得归了熊伦家不堂党中央给高过老大腾进堂再确特区卡确用你老大团结七不堂七不四健康唐藏用我千年西藏熊灿昂瑞宋他几度高不堂瑞宋团别建设他党张思齐吧慢个切多这个趁送我借切的忙错你国的团别居村年不堂瑞宋个年团积对托他却所切过不马赛略给却别本卡足用切年忙错落地不用我堂罗西部名册领间也不住归别年送给那我是李希特东红颜三级陈素康的拼命三级温习包围再见了陈素南我堂这些大些里区别红颜给您多军增前年当了老三南他 原家军都西部的连接到我电部组部堂老丹七别落中落部别村江西行前吉安重开堂从我行前司令重开给落部区区松西记度工地当年盲错个车过堂刚爱心车日过节特区切地杨特别西屯连接到我电部组部堂老丹七别区三六阔道切入当于不是
0: 江西吉安铁路所必须通过各类赛区内的通信后面前的垂头塔多年多连锁切入那座街的芒族的三家的多年前的芒族干内铁大三十岁的日日行探索进行一把戏从一日组成车给先进那段的命令吉安铁芒族决定西部那首别蓝色推广上的党员抗多九九东国外铁芒族的三家的年末塔九九抗日东国民铁西雄给村里塔团别特区团的日子拉到七个月 九九前辈决定了芒族给德国唐人学的平时替芒族给接驳七个月太和总城乡重叠托重归机给创作忙不是九个月七个月吧他三类师兄给芒族给浪国给罗索斯塔增重精灵所大概车子给这个组织前与三家的三百七他这南站提到领主职位团三所内有吧是 罗布中罗索别群吉安重叶的客重于基客创作九个月他重叶的九十几军南站西部协议了他的前行冷苏的吉林所中心区出去的一年中有吧是他把他吉安重叶的客总他出什么严客国际本港客全捏断客切东阿别聚集团计写断起吧他极度托芒族他这位捏断做客极他做些有吧是江西行间吉安重卫增组部部长宣布黄明西也 按照习近平给党组广播塔积极书记习近平给端进了那位松懈铁军老总他老大的要不起吧他杨塔别随团的这大话顶不足别老总老总后大别托老总他名句检索说芒族给拆过塔刚爱甚至日过这个那段他就要不起去引起什么事从文司令给习近平团员的芒族给拆过塔刚爱甚至日过这个那段他这位三家的多年前的三十岁的他就是个要不起
2: 李桂宁把九个月前被列段校友内表他对冲路给文婷桑兰地桂亚的了九个月前后错月文家芒族忙不行给二中前被去三十松在前往他浪国的脚高瓦所给三家的段月李桂等于给内水铁写到前面去空多冲冲他这往前的二中人他二十七了隔着浪国的角色规矩前的冲面去干内水往马上走准前把所他这往前的九个月前去连锁动若切克拉空多区给三家东北等级他浪国的角色加起了动若所切月吧是从文新建司令创业的冲路文婷桑兰地桂给冲面王之国也参谋的 南站托浪国的下属美队，德国的团结的切记，下属你的都别，还将也不多接送不是。罗总罗总，结果别存，从文司令去登组给那车别，人数车主给那个南苏的店里，忙做个连队那段的密电，必须其他他的他，你的几个人来不晓得，利用我所主管这些学校的当晚他，他把他全人数车将他超当出去当年的钱的，确认。
0: 就这家这个不是苦主生意吧是？从文新建司令重卫增组部部长宣布，孙新奇，按照杨特别西顿来接打完走吧他，拉到了参与过了去。基友书记习近平给解释，开进老总他拉到了顶上去的，点给你去，他就认真给推进了，可什么那么他，送走你他这个都不切脱。老总老总他，单位来端，你们这顶上去的，迷茫的切脱，西顿来接，点的对就引起什么事？
1: 杰克，美国克西熊来看他，人群吞恐怖，区别不？拆迁女子脱单不少给年前儿，在差大多当地，三年看去，色系女子外面经营的命令，点表人心先把他，你退，色系更多给继续问谁退吧？你为了你给德系问的这个切贴，先都拆迁你的退用我，前去修建铁皮座前边，色系女子看见了历史奇怪不同。
3: 看不透，重点谈真正看，珍珠冷柑所做的年开开拓，人别历史切的，色系更多，穷我特别捏出外面经营去西屯南秋馆，朝前碰滚谈，天雪捏不开，女子团和为色系烹饪谈，色系出不去去，亏空间里面呢，历史切菜忙多东馆，德系谈人的东西切入当年，女子破柜忙错捏不来团，拆他缺不别的，捏不柜人阿怎捏不柜不谈，看叫捏不脱不切柜别，浪起段又不是。
0: 中国苏州塔牛肉酿制连锁店人气狂，年当资助率结合苏州店内三对配件同居连续写完调查签约。 tante para rangye to jiegab gui sozhu dine jiantan jiju kyeji yu. Nidong sanga loro jiegab sozhu dine so chanyam ngunso jinten chezi tuyusungbali jiaja nga ca nga parwa ta. Parzi jiyung ki ngunso jinten chezi ki chanyam chuzi li jiajin ni ni ca sumki to yu. Jiaji jiju li nyewe sozhu dine so jaglam sozi ta chiju limdi yu bata chengzin jian ta rinlu jian kibde guju chezi gyo su xin yu. Jiaji guju yin ki dine so 人女直接他人女各种所陪住些吧嘛是人女间给立住些这样扛着的开月。假设顿住人给电电所女主三百五所见证郎国的规矩些吧他切个人给电电所拉住女局劳动陪住些别。中主所主他天用苦就贴立立陪接动位看着三百的开月。中国所主他女主娘这天刚给操作宣布胡大金给阿军人熊蓝他加蓝 Kalam chudu ji ki jenjen chida war ki chengxi kakki le chudu ba chi li so zhu dine ki dunjiru nyinggui lam su tuk sang to dungju yin xie sung ba shi.
1: Tiring, dunji singda topgen Xinjiang yu ming zong ki menba Wuhan Suleiman ngo zhu xiu yin. Kong menba nang ni, longo ngab zhu lang zam nang, lo dar keng lung ge chue zhu kui to ne da war pim ni, zhuk bi suk xi di tang gen lin nang yu ba shi. Sarguiba, Wuhas tang togab, kong gichu tang nyamtu, rikui tu, mianjue nangwar pepsinbe gangzhi. Gunglu, dunju dunji le libe, Wuhas, masi genyun xunye lo julak zam qin yu yang, lo dar ngarxin zhukui tu, nye dawar pibu yubshin. Yumin zongni, Xinjiang qinggu gi zhokli dinsi kiechin si yimbatan, ta rin xue su nebe zhoksa tang zongchong par, jili nye gilak zam yubshin. Jilu Chikdong Gubge Dunju Tuyeng Lor, Chue Ding Lopje Ne Tunggab, Masi Zong Chong Tu Cha Le Nang Cho Yang, Jokbo Tso Ne Da Debo Mebe Kien Ne, Kongki Ridab Su Nebe Zhu Gui Tu Pibshi. Rilam Gya Gyo Tang Cha Mu Yinbe Kien Ki, Mian Jue Nang War Pibdu Da Xue Ne Pibgu Gui Gui. Wuha Si Suleiman Ki Gichu, Ye Jiang Ku Kien Ki, Ting Ji Ngan Zu Zhu Kim Tu Zhu Du, Keng Long Dang Ne Da Ki Wa Tang, Kong Da To Ne Saak Song We, Nye, Gya La, Nganzu keng lung jie du tie du xu gyan kong ki. Ti ring rang zhuo gu ri ji song qiong xi song bu shi. Keng lung deng du da yang lam le zhuo tup de mi bie, kuan rang gang tang mar mian ju nang war pi bu yu. Ting ji, keng lung dang wei gin ki, lam ga bie, kong ki mian gam kien ne, kang so tup bu chu, ne kun nang ji li ju lak zang ge lam le xu ne, zhuo bar, ge yo yu bar pim ne, zhu me so gip yu bu shi. Guyun ge chang ar tang yar ki ci dup chu, Lo ti da nang, Wuha si yi, zong ti yong ki zhok ri qi chung xip ju xi gu cang mar gyu ni, nipa mi ting chi ju lak zam le mian ju na wa tang, cip chi nipa go dong lak zam gi so gi ba, zhu mu chik dong lak zam le gi yo gyu bu so qi bi, zhok bu mang cu gi kong le zhu kui gi di tang song ma ji bu gu yu. Dun ji sing dao top gen Wuha si su le men ki, nipa so gi bia ti mian bia wun gen ri, ti wei yang, nga ni dang yu si yin du ti dar qi wu bu xik ri ji song bu shi. Jilu nye dong gya mi juang lor, Wuha si yu min zong zhok le min kang ni gen yun xu ji, kong ki di tang xip xu kang xip zu ni, mu tu di kui ki chung mi tang ri kui ki zhok bu cor xip xu zhub gu yu. Tu song, tang lang xip xu nam chang su ni, gen guan mi shing tang wang bu gyun jian, gang ngin qi wei kim cang jie ki kim tu nye da war pi bu yu. Kong ki, lor na chung wei mian bian ni chi ni zhu kui tu mian jue nang war pi bu yu bishi. Chung mi, yu qing zhi yi, lo mang bui nang, nying jik dar ki le ke qi dang ting zhe kak bu shi, yin na yang, kong gong lu chung du ni, ta par, nying dar qia le ting zhe neng ge yu jie sung bu shi. Wu ha si, lang cu tar le pop du ni, zhu kui tu ni gyob, mian jin nang wa tang, pop chak bi jue lam le di ni, kong chen deng mi, tong mi sim du lak dan nang yu. Jian zhi juk di du, wu ha si yi sa gui bar, kong ki, nying tim nang gui bi, ge jie tong bu shi, lo yu bu shi. Wu ha si su le min ki, nga ran ni, dang yun gyu mo si tang, zhu kui ge mian bu si yin bi ngui ni, mi ri ka ge zhuo bi di tang song gyu ti ni, nga ri lin gen si ri. Si ji ti, nga ran mi ger ge min bar, dang ta mi mang gi, si rim ge mian tui mi nar ke li nang wo si ri, jie song bu shi.
0: He zhu nir sun bi ka ju wa zhu yang zhu ta, zhang zhi yuan, li jia yin jie, zhong gu pa nang si zi suo da wa nin sam jia dui xie xing. Ming ra ka jue bie lu sim ni de ima ma se pa nan ki chen ri chu de so ke le ren ka de lang a bi xin ye ni xie kong le zhu ni song bie ka jue so zhong ki ko lam chu de zang do san ji tian wang xie ye ka jue so li xie gu na ka jue wo song ki le ji lu zhu chu de ji jie ta dong sui ming xie so jie ne ko lam tuo le ji lu de ki xin zhu so de qie ye Kajyo bie semgang ta chajyo binyu ki simju ti, kajyo sokchung ki dupdun chuda junyu ki jebo ta kolam to ki semgang chota chi yu. Tsui de guji shirson, kajyo sokchung ki tadung jiyu cengri simju ki chuygam ki ngubi jeba shi. Kolam to du ring kajyo ba tsui, kandu chuzang ki ngunso lungge chuzang gyu de parnang choji jengwa rikbi, chingwen tsui de jikje ta, Kanyam Balje Ji, Chuzang Ki, Chir, Jigjur Cheto, Yunam Jin Ki, Parnang Sizu Ki, Jigdu Lede Ki, Dagyong Lede Bia Wata, Gung Ki, Miklam To, Teng Tangbur Duan Bia, Parnang Sizu Ki, Ligyur Buzi Shibshir, Celen Yoje Ti, Sogdum Celen Chuta Chiyo Bashi. Shedao Chungwar Shingda, Lhuzhu Nyesung Bia, Kajyu Bia, Cengri Ta, Guju Namchang, Sarwa Gyalha Bia Shingyo, Kajyu Sogchung Ki, Kajyu Baji Ki, Kolam To, Lo Ji Ring Chuta Chiyo, Rangye Ki, Parnang Milu Ki, Shimju Chirshi Tomate Lagar Chiyo, Kajyu Ba, Tewe Ringwe, Parnang To, Purju Chiyo Bia, Chengshi Durup Chiyo Yin Bashi, Kajyu Lagze Ki, Kekunla, Parnang, Nuiso, Lokze, Biasar Si, Kolam To, Chuta Chiyo, Rajui Shaju Yinbe, Jiyu Chumze Ka, Jemi Parnang Sizu Ki, Qinu Rinpo Te, Jiyu Tuba Shaju Rao Yubashi.
1: Shanghai Ru Cokbe, Nyedong Gami Nishu Zagchu Lu, Zemling Mitab Rignu Cokchen To, Gekab Ka Ki, Nyamle Tang, Beri Dingsab Chene, Kuala Shibu, Mitab Rignu Ki, Kongpe Dongwe Kugab, Tewe, Nyamchu Tuba Cheyu. Jemkan Nang, Chukji Hajang Tuba Yubata, Mimeng Kui Ki, Jemde Dun To, Jemshu Bucu, Beri Dingsab Chese Yuejin, Yidra Line Pibbe Bao Lo Yi, Zhonggui Mitab Rignu Kile Si Ki, Guju Yunam Sikta, Kodru Kodri Ki Guo Lingwa Ma Si, Kile Di, Yorob Le Kebi Dungyu Chersi Yume Chibata, Garma Jubchang Kase Nang, Cho Niwar, Nyamle Tungyu Chegu, Guo Lingwa Si, Yidra Li So Le Tang, Sujun Nubi, Dine Ki, Wushu Chechin Bun, Bao Lo Bulu Chi, Lagze Nyo Ken Tang Yana Kodru Tsongba Chiba Zama Se, Nyamji Sarbi Tang Rokle Dingsab Tobe Tunjir Chub Yuba Chegu Yi. Zhonggui Sardu Chumche Yidra Li Tang, Yorob Le Nangzhen Chegu Zhwa Yula, Zhonggui Kele Yorob Do Pige Dongwa Yunggur Gassu Shugyu Yin Si Songba Si. Tading Ki Rignu Tsongqin To, Lagze Ge Gweko Gong Toba Chixin Yula, Lagze Ge Yunam Tiwe Punsum Tsosu Dungtab Chixin Yu. Tsokrar Mangxue Ni Dagor Chiken Mo Yinbar Biri Chiken Yibatang, Tsangme Zhewa Chidang Zhuri Chike Gyubashi. Duyma Takbi Kele Si Ki Jimdi To, Zengi Sirda Chenpo Shiksha Yubatang, Jimdun Go Tsukbi Nin Tangbo Nisong, Kunzu AI Yi Jimdun Dawe Tsokbo Si Zubar, Mi Sumgilha Tienang Shu Yubashi. Zhongyang Longcheng Yinchen Jikib Li Kong Tang Ki Ke Pigyu Lian Kang, Zhongyang Chawe Chirchen Xiong Lian Kang, Tixin, Shanghai Chongker Mimang Si Xiong Ki Tui Mong To Nyerwe, Nyedong Yami Nishu Zagzhu Lu, AI Dun Zom Di, Kuo Le Rignu Dikbu, AI Ge Ying Nan Bi, Nyamli Seto Si Bi Gu Cu Zai Gu, Jitsi Job Gen Ning Ki Guang Mo Shanghai Ru Nyergu. AI Dun Zom To, Zhonggu Di Ni, Rignu Tang Bi Su Chi Che, AI Yi Meng Si Zu Jun, Cengri Rignu So Ge Nguan Tuan Kip Gu Nan Ki Cui Xip Chum Zhe Kang Li Nguan Yu. Titan Chipji, Gotsu Bi, Kole Rignu Dibuti, Mitab Rignu Gieb Sarbi Tang, Giziwar Ki Nyamle Tiwe Ding Sabdu Dongyu Yimbashi. Shanghai Chongkir Misu Chumi Tsuide Dibu Jitsi Jobge Nian Jog Subata, Dibuti, Pudong Zhangjiang Chumi Tunle Linkui To Ne Yubata, Sipsu Tsuide Tang Nepi Jikchur Tixin, Namchang Tsuide Tang Nyar Tsa So Shiji Jinki Tsuide Luzi Shikjubyu. Dibuti, Misu Chumi Tsuide Soge Nang Tunle Kachone, Kile Sarbatang Kile Jingchung So Le Sipsu Jubdi, Sipsu Ma Ne Maru Dongyu. Dilu lo du tu, rangye ki lunum sakui ki numlang singa qishu di, zhonggu du num, lunum numlang singa tang kun, rengchung sui lang mi chupsi lambo tongchur, ni gen ngab zhunga sum ca jik simbati, na ningga tu cungbu li, mi chupsi lambo tongchur zhungi ca gu chu par yu. Ma ju num zhuan chi nishu zhuk jik simbata, numlang dian ci zhuan chi nyedong li ge we, lu yu ge sindu sarba du yu bashi.
0: Ari Zhongyang Mokjibwe Jizhi Chobjian Yin Ari Maakye Tsemo Gye Duymara Iran La Kato Le Chegwe Chere Iran Chodang Ki Maakduan Dashib Ta Kasun Jigje Choto Mokdub Jigje Tijin Njende Ta Mime Namchuk Njosa Chie Dor Yobashi Jizhi Chobjian Yin Ari Maakye Jordan Du Yobye Ari Maakduan Dinshi Le Chegwe Chegen Iran Islam Sarsi Songma Bongdile Dongde Tang Yobashi Ari Maakye Ari Mokmini Jizhi Chobjian Yin Jordan Samso Iran Ki Dilam Tinti Ta Mime Namchui Njegui Po Ne Chongpa Ta, Ari Mengmi Ji Karzong Chami Tu Songwa, Ari Mengmi Si Mengang Tu Gyobjo Chebara Geyu Chechu Yabashi. Ari Nienjorbe Jizu Chobje Nienizu Bewar Singna De Senbe Ningye Na Iran Ki Jordan Tu Yobbe, Ari Magdun Dinshire Jegui Ting Si Chebe Tore Iran La Ndende Dangye Yobba Tsungu Yabashi. Iran Magjo Ki Jizu Jurgu Nienizu Bewar Singna Mime Namchui Pejele Ari Magki Kewetir Yobbe Ndenzu Ta 业界大增开卡孙马拉雷达了多军党员解决也不是。现在依然研究了开机子学的年龄最表现了。我们最近阿的恰根创建的路据开本季初初参与牛水所在的阿里马经济规划的年我给创立车企上的通知企业不是。依然确定比政策别三大别话的行了今天主编请你去对您存托阿里马给结果呢依然我用他的呀我就给他们托小了一把他名额就怎么了没准破也不是依然给切推温金目击他别即使决定您三大别话的行了而依然他下别三系阶段的听闻给委托的而里新经济民国呢人当早晚的没把存过依然给经济部长宣布加里巴巴地俄里克连塔解决契机，伊朗给俄里塔下边三线接到团结前站下过引线绝育。
1: 俄罗斯给送北几次九个年代开不当玩心呢？俄罗斯买起几次九个年卡托电线塔，刚是电线那批库存塔，怕过秘密那么接的，有人去开外窗开塔，开外阿的盲团开来塔，送真的那说了细菌气味冻结当又不是。有人看，几次九个人，俄罗斯买去几次九个人的托人所，结果修迁切不通。人民这位这的十九号站朋友被拿，忙起我开会求诉朋友解决又不是。有人看人体矿的光膜，俄罗斯莫斯科阿的塔，天不破阿的送这点的你了，结果切又不是。巴勒斯坦加州开革命军层别几次就给你切成别呢？以色列买去的人加州创开头结果切的，巴勒斯坦我估计那么多党员被拿。七不松村预备堂咸阳迷茫波尔美军党预备是以色列克哈马斯长切伯多起尼特朗托以色列马克帕勒斯坦伊斯兰国归里归哈马斯蒙西这个切多预备堂听个卡托杰归铁德西七星预备是几次就给您伊拉塔斯里耶瓦三七节托尔明泰国预备堂呢伊拉内斯里亚卓斯国际亚翠局给三三追位杜农江东南昌翠局不是江东铁江东国别我就我尼罗准备他伊拉他伊人玩给某处他伊人给某处处多军策清破内片面的旅游不是你推花木斯错干了高东破板店伊拉给马俊农七东七局高级破月伊拉给马俊农给切国际矿花木斯错干内七东七局的局不是除此托所给修建破板店四边个三级忙班能拆开每几次就给你二行前行月不堂抢先局给阿拉工人更开开俄罗斯收购托没准为解决激情七尺阿东西给三个月不是三级忙班出门开张月不是一百零一七零五月收购个能拆激情果断了咱每次遇不是
0: 天地三九的学生不一
1: 天地三公节用
0: 三公节用

0: 有听闻你不引进民间用过的，但是那我的得嘞，没嘛我这个，但这个这个可能说的家长这个这个同难当这个自忘了，那你骗那么多，这钱比那开始是那样，第七个免卡机样开那了，各种我想呢，骗多没骗，那不要着了。Nanti gyurung gu xa nang gyu mendo la. Ani nina cha xa bi na kisi menjuyo ka zi nga zu tengmo tango che. Yan tengmo nipo da sunpo nanga ma pe bi na ya. Nga zu di kare di na lo la ni menjuyo da ma su ne. Che ma sa du nyinga pe rang jia yo ma rwa la. Ani ne lo giwa agi nyinga di kya zi kya yo ri la. Ani ne lo giwa yi na ya menga na gwane pe du samba. Ani menjuyo di duung menjuyo di pe dong lo ri ya. Gwane che tango ne chi gyo ge wo che du. Ani merin da kanji te la samruta nang bi. 你呢呀，退吧，这。其实看那老老说卡机，说地址绿的叫人不赢呢。俺做面干那配件，听不进呢，听不起给不下那着哩。俺这都是钱都没人干，我那钱没人是啥特务嘛。到底那个是说绿叫的绿吧，看吧，吃吃那那我嘛啥不接，都是下南边呢。俺可绿叫的定真真，听那俺做手机的王子要哩，说王子当俺做，给个给么神经是吧？ Dina lebi nda, kisi nyinga di maa woo lebi nda, an sui wangzi de nyinga chebi nda, ane chi ne chen na su di shuk chenpo, ane ne chen na menju ka ne cha shem ne, tangi shuib nang si, menju tengme ni sum ji, ane menga na pe wo chi du zamba, menju nyok cha cha bu chebe ka la, ane di ka la, merin ka cha shem ne, ane merin maa tong cha na le zhu wo ri. Ane merin to bu ka la, ane tundo an zui kya kaya kem na geng wan zhi liao sir, menju di che cha bi nda, di ka ya, so lo shuk ji yo wo chi ri, ya an di, kwan zi, di merin di tongja na le di wo ri wo du si che di ne ma tundo kyaan mi yin na ka ji so gaan ga gan zu kai na tongbe so di gaan ga ru jie ma za na lo ru ba cha xa na an yang za la men ju che di ne di gaan la so tu ge shu yo chi du an merin di tong si ra le zhu wo ri an tama ya so go bi yin na an so go ba cha xa ne da gan zu tang da su zub ga ba cha xa ne su zub zhe mi na zo de yo ri di le an su zub ya ga ra ji sui ba cha xa ne an mu yu chi na le zhu wo ri ba wo du si che ma su su
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི Aning tu ta shela chu sa tu tan lia ani de ti ta ya jing ge sungi duk se ngo ya ta tan de ani de ngo sa tu tan lia ya ne zi de kan de de ji yin na ze gan de xue yin le
2: na se ta ma zu de ge cho ye na ya qian sa de ta pe ju dan ya ko gum xi ra de mi mang che le yo ru ba su na le shela chu de sa ba kaji sui sing dhba zubi yina ya qian gen wo neng gar ba ta ya qian di yina gyu rung gu pe ju dan yang si pe ju dan ya ding so li yang nui zi mang gu chu su gi la kari yin si na ji ne qian bi yina ko di kare ya qian di wu ne qian na ta pa bu ra ji ri si gu ri de le sui nga ne qian na ko bombu kondo na cui wo ri kari yin si na ta nga zui si ri mang gu chi nga zui sui sing de zui du su ni ge du su ma dun yun du qian bu di dun tu wo ri yina so da sui de ju yo ri ba di sing de nga zui di kare di yachen di ma dun tu ya yo ma ri ko de de zui gyo di ge ani kisi yachen di yang si yang si nze zu je dun na mi na ma zang go ne so de bo ru yue jang zui xe la di ge di sing le zui wo ri ba tun do su ni si ge di yachen di ngo gyo ge bi na o ko yang su bo ru di qir dan ya ge nian ge din zhe yo re jin ne di ri xia yin ne xia xia bi na da a zu suo da su bo ru le ke mixe ge din de jyo re su ni su su me so zhang zun nam ge xie wen na si na da si ge su ni su su me so ho ti man zu so da su bo ru ga ya so ji wa ta ke se man zu yang si yang si ya qian di du su wo bi na di bo ru ge su ni de ya zu jie su ni de nian ge qie la so ba su ni de nian ge qie bi na ya su ni de ma kun zhuo ya ge ge re so da su bo ru te we shu qie ru deng ge wa din de ji ri xia an xie zang ya shu chu na ni man zu di ri xia suo le pe ju dan ya da di ka sa ya qian mian bu qie di tan tan an zu su gu ge ge ge ne ya xian sa ju ri di pe ju dan na mi ne an ni suo le tan de su ya ge ne zi di de yong si ma ri la an ni suo da su bu ru de ju su de ju er ba wo di zang si qie ga le ya ge ro ge ya ge du le dan zu ji dan qian de su gu pe ju dan ne du san ba yin ji min ji ma du su sui sing de lu ne du san ba shu xi wu

0: Tari. Soma tu nak tangan si juri. Sekarang sih ni, nyuwe cukur ba. Malbe. Dua orang lagi, orang lain juga terlibat. Di luar lapis rasa apa? Rani, biasa ni lepas waktu tu, kelas agak segi, terjadi.
1: Rangga Chen, tinggal cepat sahaja tu. Lo tamna tiga sini, rangga rangga nanti tangga rangga biasa.
0: Xiaowei, ni terlibat semua. Xiaowei,
2: cuit lagi, ni kau kau suri, dia tu cuma yang kau sila. Jika ni dia ke sese dia, jujur jujur tiang tamu cukup sih. Sese dia ni ke cukup masih. 俺做上大新竹三百强那么大的各种旅游站，提前俺从中开业绩，来过几回。上面新设计，一个控制机呢，只用给车库个组织三六套，人家各送车的，全用给来给那呢，开持续进了四个月时。车站俺做设备启动车库的，俺把都业绩定价个车时打通不过时。提前俺定价个车时，打上大街上开车开机。
3: 做中卡了，马这一，我呀，今天最大事的，呀，马上完最大，永波。
0: 直接屁股皮了，结账的，听我俺最对面先进来，是他给拖的话，
3: 对。
2: 你的所里，现在拖位特别个团队几人？听俺最结合个店家给芝麻豆子银子，结账的拖了当苦的，
0: 能大明多。
2: 你那俺说听我，
0: 听我个那句，
2: 啥啥啥不是？ 俺最娘娘的，那不是什么小事。堂堂俺最亲爱那个的，忙吧，怕你看的用过也没去搞这些。车长，听我俺做外国难兄弟，怕你讲重要的。俺最早很期待个，来等你买买大事。车长俺最随便接到个那么着抽中个，就是压岁的少人了。堂堂这些的三米七八了。

0: Baba.
1: Shang Luo Yuan xin zhong wei, ke ba dong di ba biu gu su xia xia. A.
0: Wu lao an nang dong bi.
1: Qiu liang yang jia xue de, ke ba dong bi si.
0: Chou ling na le, chou ling na le.
1: Wu lao er. Wu lao er. Ni qiu liang Wu lao er na, a ra du ga dang zhe ge.
0: Baba da ma xue de.
1: Ni qiu se xiao. Xue de ge.
0: Baba ran ge xue ya.
1: Qiu de de de, de de qi, se zhong zhe ge de ge de de.
0: Se zhong zhe ge de. Karchigyori.
1: Kyrasun gyori.
0: Nga suja karchigyori.
1: Diri kyureki ga marbe a. Nga daya gardu. Kyureki ga danashi tu chao digi. Tse nyuze chirji bedi lehse je desu.
0: Dushi gyab yungayin di berdi jesha.
1: Tamdi kyur wula arna aradunga chimshba. Chao di lo khasui pangmashi. Kyur gyosu ngosuga gyuge.
0: Si.
1: Gyu.

0: 赵弟，
1: 人家这个用吧，两个钱买呗。
0: 那张陈子图个用币，小了团大下雨，钱上也是单位。然你下这下看那里么少，然有你开起子雨。啊。我那钱的他的用呀，然了你算下雨。
1: Yan damsan kartu.
0: Damsan sike mahri. Nye sumi kyoge, Toma li tsanda wu san nyamle chidu. Chagin duen brisa.
1: Nye ha gu yu.
0: Jidi, wu san ge gungu gyachi sumju sim, Chou linga jikep jini shuen bache. Tondo chagin jidu.
1: Tondo chagin ji yori. Kari.
0: Pejin shao yung da rang gyubu rang sim dowu ri samche rang xie yu gima ri. Tondo cha yin ji di shao yung ge yin ji qiu ni nama su du.
1: Rang... rang har xie ba?

tora chung zhe gu, me suen dian jia cheng gu. Jing, lem yu ge cong gan ha tora chung zhe gu le zu ge, me suen dian jia la tong nan xie gu. Taman tian mi shuo la, me pi jiu xie mi shuo, ni. Suok tar zhui lan ta, dian jia tuan gu xip zhen nian sa la yin jiu xie gu xin. Ki zi me yun chung zhe, kan zhim lem yu da da ta, me suen dup tuan jiang cha. Ki jin, se yung gu yi le tuan mi de, ni zhi wo, yang ta ba ta, yung yu ru. Kurim debu je yi guan de, kan zhim ta, rang yub xie gu. Sum, me suen zhe gu ta, suok tar zhi xie jiu sa la yin jiu xie gu xin. Ki zi me yun chung zhe, yang ta be gu de, 这些啤酒鞋的点赞仅送用鞋子。